bato bazana suka kuna bazana geste prophétique na mwana ba mosusu bato